चरणौ शरणं प्रपद्ये गङ्गाजलौघनिलयौ घनपापनाशौ वेदोक्तरीतिमनुसृत्य।